0: Serija Aquarium, gdje cakućani najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Cijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Cijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Cijak Auto.
2: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
3: Ova leta, podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
4: Ja svojim morem plovim, putujem.
3: Na 11. juli vo Aquapark Plubi Štip so početok od 21 časa. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodložba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubi Štip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. 11. juli, Aquapark Plubi Štip. Ne propuštajte!
5: Leto, Struga. Hotel Galep je najpovoljna ponuda. Noćevanje sa pojedok 1340, polupansion 1640 i polupansion za 1940 denari po lice i obezbeden parking na 20 metri od plaža Hotel Galep, Struga.
6: I ova leta, frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk
7: 7-7 Max.

Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor, zagrevanje oficialno, pred da se razdeli na voj veke 12 na minuti pred 10. Vabim mnogo za prekrasnoto saborno društvo. Ete si go počneme veke vikendat oficialno. Dobar del od vas gledam, deka veke trgna da šetat. Nekoj na granica, nekoj vlezani vo Grcija, nekoj rabotno, ama ne je važno. Važno je deka bevme zajedno celi 3 časa i posakvam da si imate najprekrasan ostatak od vikendov. Hvala vi na site što ne družavte i tuka. Hvala vi na site što bevte i na TikTok. Tamo sme na live momentalno, se odjavuvam i otamo. I ke ve čekam ponedelnički pak na sleden dejt. Može taka? Ke ve čekam от точно 7. Още еднаш прекрасен викенд на сите и слушаме понеделнички. Во сом со Теор Свифт, пред да се одјавам само едно подсетување. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, 11. јули 2026 година. Продолжуваме со Елизабет Тейлор.